Daro mprukire tamazwa mabasa edo oshavo muno mnyumba inu mpepo kuna nguva ndijona hajo kana ntatu jumadeko na mseso kama jeno kuna kuita makumabiri na mseso wa mshano 15 horas i 26 minutos. Takuida jumukati mungoma kana mumbo jedo kama jakusiana siana. Ngatizwe.

Trenanzidzo 21 hora jina 23 minutos jana tsokola tazi atimbira masiku antsiku yalero. Mpole mpole nkoma, mpole mpole. Ine chumwana na kugula kweni karasao. Panangu ntsapatu isa poka ambu kundinangu pendama ntsapatu. Patabasa ningana patabasa. Tangu ya namu nsinturo mu, namu nchunu. Atuona basi, nkazi. Anzaji mafoya mairi mairi manai manai. Panangu foya timize enda walifiate. Asuetero setero foya. Nkazi timize shinela za tumuka. Nkazi timize shinela za mangwana waya. Nkoma, chinja pangono makaliro. Kuduka konda chinja ndi wanafuna kukuchinjira makaliro. Mbani? Mpole mpole mwana gaya kankala burutu. 21 hora jina 24 minutu. Shumabasa kunu kuradio malongiru wa chisena. Timizi panu. Mpangwa zatu pakata paino dziko Mosambiki.